0: وشتوني وسمعتوني وشتوني ولا ما شتونيش وسمعتوني ولا ما سمعتونيش
1: Tu me vois? Oh, tu ne me vois pas. Mra. Mra. Mra.
2: Mra.
1: Mra. Mra. Mra.
0: Mra. Mra.
2: Mra.
1: Femme. À quoi penses-tu quand tu entends le mot femme? À quoi pense chacune d'entre elles? Quand elle écoute le mot mra.
2: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
1: La femme est une école.
2: يعني المرأة فيها الأم.
3: هي الأم.
1: Une mère.
3: هي الأخت.
1: C'est la vie.
3: هي الحياة.
1: Sœur.
2: فيها الصديقة.
1: Grand-mère.
3: هي الزوجة.
2: فيها الإبن.
1: Amie.
2: فيها الجارة.
3: هي الجدة
1: اون ايبوز
2: ديالتا
1: شيري
2: شي انسانه كتكون مميزه كتبغيها بزاف
1: اون بيرسون سبيسيال كي تو ام بوكو
4: كنقول بلي انه الا شتي المراه خصك تحترم
1: مو جدي سي تو فون فام تو دو لا ريسبكتي
3: في الاسلام
1: دان الاسلام لا مير لا مير اي لا مير
3: والجنه تحت اقدام الامهات امك ثم امك ثم ام
1: لي بارادي
3: والجنه تحت اقدام الامهات
1: اي سو لي بيي دي لا مير
2: هي اول حاجه كتحلي عينيك في الدنيا لا ولد ولا راجل ولا مراه ولا تيحلها في مراه في امو
1: لا بريمير شوز او موند سور لاكيل تو اوفر لي زيو
2: الا ما كانش المراه ما كاين والو حتى حاجه ما كاين
1: سان لا فام ريان نيكزيست
2: La société, c'est la femme, c'est pas le demi.
1: Les gens disent que la femme est la moitié de la société.
2: Entière.
1: Moi, je dis qu'elle est la société tout entière. Car elle prend toutes les responsabilités. La femme est-elle la moitié de l'homme? La femme travaille plus.
2: Surtout la femme qui travaille. Lorsqu'il arrive à la maison, lui, il se met tranquille, il regarde le journal. Mais elle qui bosse même à la maison, il continue.
1: Je m'appelle Amina. Schnack, mère. Mariée. J'ai deux enfants. Je me lève à 6h30 du matin. Ablution, prière du matin, harira, café, lait, ablution. J'éteins le feu du café. Je laisse la harira cuire. La prière. Petit déjeuner aux enfants. Coran. Cuisine. J'ai pétri la pâte. J'ai fait cuire les pains. Les enfants rentrent, ils déjeunent.
5: Oui.

0: كنت ضحكتي عطيتي حبسه للدخل خافي كنرد
1: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
2: je me suis toujours sentie libre même en couple avec un homme
1: ضحكت لي الامور بانني انا ما غاديش قام استمر الى ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
2: je me sens libre n'importe où je vais dans n'importe quel contexte dieu merci Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
1: Horra,

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما طول الزمان
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: اون بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: parce qu'ils sont propriétaires m'a demandé un mariage une fois
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: Ce matin, j'ai demandé à un enfant d'y aller à ma place, parce que je déteste l'idée qu'il me repose la question si j'y retourne. Je m'appelle
0: Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi. J'ai 5 enfants, mon mari est décédé. Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes 4 murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre 3 marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle J'aime beaucoup, beaucoup la liberté. L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم انت نسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم اللي كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا على ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سي نيكاب لي زيو était visible. Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا دار ناصرة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
3: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: il y a monsieur qui appelle Imran et ce monsieur est notre voisin
3: صوت الكريصه دايزين مدريبه
1: la calèche qui passe
3: كيكون واحد شويه الصداع باقي مستمر صوت الرجلين صوت الكريصه حتى هي غاديه هادي اللي كنسمع صوت صبط على الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
3: هنا
1: لا سيرور سوفر اي سي فيرم
3: الصقطه ديال حتى تتحل حتى تسد
4: وشكون ضربت ضربه شو عدي وزين
3: ها
4: واش وجهك يا شيبه
1: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: Sid, miskin, waqila darbo el bard miskin. Taykhab.